0: Pyydetty tämä myötissä niille vastaan ja sillä ei paljon vastaan.
1: Victor November, Shannon Control Grid, you identified and you are cleared to Silvix for the Silvix 1 Romeo arrival.
0: Silvix 1 Romeo arrival, 3 Victor November.